je, to še za žembi, to še za poči, to ze chceš ledi, to znów łakoć, więc myślę ci ja sobie.